praona sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari.

Dobrom jutro, dobri ljudi, dobrom jutro, 13 minuta je do 7. Dobrom jutro za 17. august 2026. godine. Hajmo ljudi, hajmo sine noge, hajmo uhvatiti ove svježine. Ponedeljak je pred nama, ponedeljak 17. dan po redu 8. mjeseca 2026. Dobrom jutro.

0: Edi 30% ekstra divičansko maslinovo ulje Klemente 1 litra uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Ima Bosne, Begler beže. Ima Bosne, Begler beže i Bošnjaka u njoj. Bili su tu prije vas, ima ih i ako Bog da, bit će ih i poslije vas, kada vi odete. Husein Kapetan Kardašević, velikom Begler begu 1831.

0: 40 godina.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Auto Praona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Palm trees, mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Auto Praona Sjaj, sjajno čisto, lako i jeftino.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95, pernica K-pop 19,95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: ajmo reći, tako da imali smo 4 treninga sedmično i odmah poslije tih treninga sam išao na treninga koša u Skenderiju. U tom trenutku mi se stvarno to činilo teško, jer i škola, 4. razred, moraš završiti, ganjaš prosjek, ne znaš koji ćeš fakultet upisati. I tebi dnevno ode na putovanje samo 2 sata svaki dan, još trening sat i pol, dok se istuširaš pola sata, 4 sata dnevno gubiš, završiš trening i ideš, ali eto, te godine mi je bilo ono, šta ću, kako ću rasporedi od škole, pošto jedne sence sam prva smjena, druge sence sam druga smjena, hoće li mi profesor izaći susret, hoće li pravdati, ali eto, kada je izašao raspored, kada sam vidio da je bukvalno perfektan, to me baš Bog pogledao, ajmo reći, i baš mi je bilo drago što eto mogu na sve stizati.
1: Stizao si sve, ali si stizao i rezultate, košarkaške projekte. Kakav je to triple-double, da vam kažu, da je to prvi triple-double tako mladog igrača, da nije zabilježen u istoriji statistike?
0: Pa da, ali to je bilo ove godine. Moj prvi triple-double se isto desio te godine, u sezon 2024-2025.
1: Da objasnimo našim slušalcima šta je triple-double.
0: Pa to vam je kada imate dvocifren broj poena, skokova i asistencija ili ukradenih lopti. I ja sam na svoj prvi triple-double imao sa 24 poena, 21 skokom i 10 asistencija. I sjećam se da to je bilo u toku Ramazana u martu mjesecu 2025. I to je bio moj prvi triple-double i baš mi je bilo drago da sam ga ostvario.
1: U seniorima?
0: To je bilo u juniorima.
1: Juniorima.
0: A prvi u seniorima je bio ove godine, u zadnje kolo taman.
1: Koja je to utakmica bila? Šta je to bilo?
0: Igrali smo protiv Konjica. Nama to nije bila bitna utakmica, ali bila je Konjica, jer ako oni pobjede, oni bi opstali, ali i nama je bila bitna onaj za play-off. I utakmica je baš bila gureva na nož. Pobjedili smo dva razlike na kraju. Imao sam 12 poena, 14 skokova i 10 asistencija. Ajmo reći, u mojoj prvoj oficijalnoj seniorskoj godini gdje nisam mogao igrati i za mlađe i za starije. Jako. Poslije toga svi su mi čestitali. Niko nije očekivao da će, ajmo reći, tako brzo napredovati.
1: Igrao skakanja jedan ligu i onda dolazi ponuda, prelazak dalje u žiteljski
0: klub Jusaf. Jeste.
1: To je nešto posebno što ima kod nas, faktički neki američki sistem. Kako
0: jeste,
1: to izgleda?
0: Kao sistem koleđa. Pa to, njihov poziv je, i to je jako zanimljiva priča, na godinu dana prije sam igrao kao 18 godina najmlađi za U21 reprezentaciju BiH. Igrali smo protiv ekipe Mongolije, samo prijateljske dvije utakmice. I tu je bio generalni menadžer IUS-a i on je meni rekao, kao, planiraš li studirati?
1: Kažemo šta je IUS, internacionalni?
0: Internalni univerzitet u Sarajevu. To je fakultet, ali u sklopu fakulteta ima klub koji se zove IUS Wolves. I menadžer tog kluba, Mirnes, je mene tu došao i pitao, planiraš li studirati? Ja rekao, planiram, pa kao, koliko bi pristao da igraš za nas stipendije? Ja rekao, 100%. I kaže on, ja 100% ne bi dao babi svom. I nakon eto godinu dana imao sam utakmicu 49-40 koja je baš odjeknula po
1: šta je to, objasnimo.
0: Imao sam 49 poena i 40 skokova na jednoj utakmici. I ta utakmica baš odjeknula, ima 100.000 pregleda, jedan video oko te utakmice.
1: Koji je to nivo, koja utakmica?
0: Juniori, ta zadnja godina juniora kada sam imao i triple-double prvi, imao sam u decembru tu utakmicu 49 poena i 40 skokova i ona je baš odjeknula. Imao sam ponudu Spartaka i Subotice i Crvene zvijezde. U tom trenutku imao sam odmah ponude da završim drugu tu polsezonu u high schoola u Americi, ali nešto me nije privlačila Amerika. I do tada sam želio samo ajmo u Burč, pošto Burč univerzitet isto ima košarkaški klub koji se zove u sklopu univerziteta Igman Burč, i te isto tako daju stipendije da završi fakultet. I njihov trener me kontaktirao tokom cijele godine i stvarno sam mislio da će tamo. I na kraju ja rekao, hajde idem ja i na testiranje, na stipendiju na internacionalni univerzitet.

nikom nisi pogledao u dušu, nikog nisi zvao, kad bi bio sam. Al veliku igru zaigraše igrači, a na nebu se javi loši znak, ljudi postaše nemirni i čudni.

krene, kad neće, neće, kad tuga stisne, ne pušta lako. I sve bi dao za malo sreće, al neće sreća

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš

Znam da ostaću svoja, po cenu da budem ničija. Da sam sama na svetu, da je sve na moju štetu,

Okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana. Sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

0: Dobro, pa još jednu, a?
1: Može.
0: Daj, evi ste. Dobar. Mogli biste da otpevate onu vašu kafansku?
1: Hajde, brale, mogli bismo.
0: Misliš?

0: Čuješ da te pita? Hoće on u našu da otpeva?
1: Majak. Drugi put ćemo. Ajde.
2: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: neka im oprosti.
1: Sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

od 13 do 20, a dnevna od 23 do 29 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti u poboljšanju. Hronični bolesnici će postojeće bolesti podnositi lakše nego proteklih dana. Lijep pozdrav!